radio sa najaktuelnijom muzikom. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

najaktuelniji hitovi današnjice. Na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju Arena.

0: Kreće obračun sa internet prevarama pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovani saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
1: Uvijek

0: Radija. Tačno u minut.
1: Kreće obračun sa internet prevarama, pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
0: Uvijek na

0: Voj Sportski radio. Prve i prave informacije. Arena radija. Tačno minut.
1: Kreće obračun sa internet prevarama, pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovora Brenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvaliteta i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
0: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Kreće obračun sa internet prevarama, pod nadzorom sajtovi za trgovinu. Presretači, dronovi i dodatne patrole na putevima do 9. avgusta. Požari u Srbiji, borba sa vatrom u Deliblatskoj peščari, evakuisana obližnja naselja. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, slušate najnovije vijesti. U Privrednoj komori osnovana je nova grupacija za elektronsku trgovinu koja treba da spriječi brojne zloupotrebe neregistrovanih trgovaca na internetu. Problem je i što potrošači nisu dovoljno edukovani i ne koriste svoja zakonska prava, pa su zloupotrebe i prevare u online prodaji sve učestalije, kazao ekspert za prava potrošača Jovo Rabrenović. Najavio je pojačan šestomjesečni monitoring svih sajtova za elektronsku prodaju, piše portal Radio Televizije Crne Gore. U okviru kampanje Živi ne žuri, policija će od 7. do 9. avgusta pojačano kontrolisati najfrekventnije puteve širom Crne Gore uz angažovanje presretača, motociklističkih patrola i dronova. Poseban fokus biće na prekoračenju brzine, vožnji pod dejstvom alkohola i droga, nepropisnom preticanju i drugim rizičnim ponašanjima. Iz MUP-a su kazali da imajući u vidu očekivano povećan intenzitet saobraćaja, naročito prema Crnogorskom primorju, sjeveru države i turističkim centrima, biće dodatno angažovane saobraćajne i motociklističke patrole, mobilna jedinica policije za bezbjednost saobraćaja, presretači, nadzor iz vazduha, upotrebom dronova, kao i druga raspoloživa policijska sredstva, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Vatrogasci danima gase požare u Deliblatskoj peščari, specijalnom rezervatu prirode u Srbiji, ali i nekim drugim mjestima u zemlji. Vatra se juče znatno proširila u Deliblatskoj peščari na oko 65 km sjeverno od Beograda, zahvativši oko 700 hektara. Zbog približavanja plamena evakuisani su stanovnici obližnjih naselja Čardak i Šumarak u opštini Kovin na jugozapadu Banata u Vojvodini, gdje je proglašeno i vanredno stanje, piše BBC na srpskom. Stefan Ivanović i Bogdan Kaluđerović dijelit će pravdu u polufinalu Evropskog prvenstva za rukometaše do 18 godina između Njemačke i Španije, saopštio je Rukometni savez Crne Gore. Iz Rukometnog saveza ističu da je njihovo delegiranje potvrda kvalitete i ugleda koji crnogorske sudije imaju na međunarodnoj sceni.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutra u Crnoj Gori pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mjestimično se očekuje umjeren do pojačan razvoj oblačnosti sa uslovima za lokalnu pojavu kratkotrajne kiše i grmljavine. Vjetar slab do umjeren u južnim i centralnim oblastima, mjestimično pojačan, pretežno sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 27, najviša dnevna od 26 do 40 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Zbog visokih temperatura vazduha vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem dijelu dana i prave češće pauze. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto saveza Crne Gore savjetuju opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima, a posebnu pažnju skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak, gdje se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara.
1: Uvijek na putu s tobom.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom i pravom.